0: Be Mine. Offenbach ги слушавме на канал 77.
1: Чекай, Йова го направи с увеждачка интелигенция?
2: Да, на